0: panem de zylo prestidisti eis.
1: Onde veritaventum in se aventem.
0: Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribo equesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugita essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.